Liber nos quesumus Domine ab omnibus malvis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum

Domine Iesu Christe, curix est Deo apostolis tuis, pacem aliquo vobis, pacem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare equadunare dineris, qui vivis et regnas in saecula.

0: Ecce annus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenam agni focati sunt.
1: Domine nos in ignis, qui tres et ectumem, satanti de